тип тиниш теңиз суи өркәчләп аткан дулкын ва шиддәтлек иқла уның хаятының бер кысмыга айланган. Демәк, тормышның һәр бер дәмләре ан шундый гүзәллеккә тулган. Без һәр беребез тормышның иң гүзәл бер кысмы. Şu özümüz turgan jayını en güzel halat ifadeləb çıxıcı. Bu güzel turmuşda hər birimizə bəxt, amət yar bolsun. Güzel küylərimiz davamlıq